0: Aló. Aló.
1: Aló.
0: Fọ́n dàgbé.
1: Fọ́kọ́ ayẹyẹ.
0: Lamẹ́sẹ́n.
1: Aya aya.
0: Gablu. Gablu kí n gbọ́ yọ ẹ.
1: Ne ko fọ́nà mi
0: dùn wa. N tí a gbẹ̀nà mi yẹ gbẹ̀rà.
1: N tó gbẹ̀nà o sèyí lé mi sọ ajé ké ní tó lè ka mi fífi jẹ́ ẹsẹ̀
0: yàn.
1: N tó gbẹ̀nà Tati Mọ̀ké. N tó gbẹ̀nà David Agbọ̀sí. N tó gbẹ̀nà Papa Sẹ́mọ̀. Mama Dogo. Mama Gorozozo Bébíó.
0: Agbata
1: Hora. N tó gbẹ̀nà Ena Gake. Gake Enwa Zemi Jato Kene Lọ Retroviseur wa n kú ẹ ti a.
0: Ẹ nya o. Fonda gbe fonda kudo la mesena établissement c'est toi et fils gba kube do to pataki ke amilon kum le pata gba ku famille odia en ke ne jiji na mele fonda gbe wona mele